0: 82,2 i 105,4 MHz FM stereo.
1: Slušate radio Berane.

Berane, grad koji volim. Slušate Radio Berane.

0: 102,105,4 MHz FM stereo.
1: Slušate radio Berane.

Berane, grad koji volim. Slušate Radio Berane.

0: smo. Ovo je mesto.
1: Napravite
2: najbolji izbor.
3: Radio Berane.

Limited!

Berane, grad koji volim. Slušate Radio Berane.

0: Berane, grad koji volim.
1: Slušate Radio Berane.

Berane, grad koji volim. Slušate Radio Berane.

0: MHz FM stereo.
1: Slušate Radio Berane.

0: Slušate Radio Berane.
1: Pratite Flash. Udruženje roditelji poziva vladu Crne Gore da se hitno uključi svega nekoliko dana prije početka nove predškolske godine roditeljima i predškolskim ustanovama jasno saopšti kako će u praksi biti primjenjivana zakonska odredba koju je uredan vakcinalni status uslov za boravak djece u vrtićima. Od početka je bilo jasno da ovako ozbiljna promjena ne može biti uvedena bez detaljne pripreme zdravstvenog i obrazovnog sistema, preciznih procedura i pravovremenog informisanja roditelja i ustanova. Posljednjih mjeseci ukazivano je da sistem nije dovoljno pripremljen, a svega nekoliko dana pred početak godine potvrđuje se da su te bojazni bile opravdane. Razmjere problema pokazuju i pozivi roditelja da sada u posljednjem vikendu pred početak vrtića dolaze na korekciju već izdatih potvrda ukoliko u njima nije na odgovarajući način navedeno da je vakcinacija odložena iz opravdanih razloga, saopštili su iz udruženja roditelja. Ističu da sama činjenica da se nekoliko dana prije 1. septembra naknadno ispravljaju dokumenta koja treba da budu osnov za odlučivanje o tome da li dijete može da boravi u vrtiću, govori dovoljno o tome koliko je sistem u ovu primjenu ušao nepripremljen. Radovi na obnovi i obilježavanju horizontalne saobraćajne signalizacije u užem gradskom jezgru su u toku i odvijaju se planiranom dinamikom. Poseban akcenat stavljen je na zone u blizini škola kako bi se pred početak nove školske godine unaprijedili uslovi za bezbjedno odvijanje saobraćaja i dodatno zaštitili najmlađi učesnici u saobraćaju. Sekretar za komunalno stambene poslove, saobraćaj i zaštitu životne sredine Vuksan Milošević poručio je da građanima da su aktivnosti dio kontinuiranih napora lokalne uprave da unaprijedi bezbjednost saobraćaja i kvalitet svakodnevnog života u gradu. Obnova saobraćajne signalizacije nije samo uređenje gradskih površina, već konkretan doprinos većoj bezbjednosti svih učesnika u saobraćaju. Posebno nam je važno da zone oko škola budu što sigurnije za djecu. Molim građane za strpljenje i razumijevanje dok radovi traju, jer zajedničkim odgovornim odnosom možemo učiniti naše ulice bezbjednim, poručio je sekretar Milošević. Radovi će biti nastavljeni i narednih dana u skladu sa planiranom dinamikom, a građane i sve učesnike u saobraćaju pozivamo na dodatnu pažnju i oprez prilikom prolaska kroz zone u kojima se izvode radovi. NVO Euromost evidentirala je novi ekološki incident na rijeci Lim u mjestu Pruska kod Bijelog polja gdje se, kako navode, kroz cijev direktno u rijeku ispušta velika količina nepoznate bijele tečnosti. Iz organizacije zahtijevaju hitnu reakciju nadležnih institucija. Iz Euromosta su saopštili da su danas evidentirali izlivanje i dostavili video snimak incidenta. Na licu mjesta uočeno intenzivno izlivanje tečnosti u Lim, što izaziva ozbiljnu zabrinutost zbog mogućih posljedica po kvalitet vode, živi svijet i kompletan riječni ekosistem, navodi se u saopštenju. Kako ističu, posebno zabrinjava činjenica da je vodostaj Lima nizak, zbog čega bi svako nekontrolisano ispuštanje otpadnih ili hemijskih nepoznatih materija moglo imati ozbiljne posljedice po rijeku i njen živi svijet. NV Euromost posjeća da se pomor ribe u Limu već dešavao, a posljednji veliki slučaj zabilježen je 2019. godine. Ne smijemo dozvoliti da ponovo čekamo da riba ugine kako bi institucije reagovale, poručuju iz organizacije. Euromost zahtijeva hitnu reakciju svih nadležnih lokalnih i državnih institucija, kao i utvrđivanje porijekla nepoznate tečnosti. Iz organizacije su najavili da će svakodnevno pratiti stanje na Limu i evidentirati potencijalna zagađenja i aktivnosti koje mogu ugroziti rijeku i njen ekosistem. Završena je distribucija udžbenika za učenike 7., 8. i 9. razreda svih crnogorskih osnovnih škola sa opštenih zavoda za udžbenike i nastavna sredstva. Kako su kazali, tokom ove sedmice podijeljeno 22.709 udžbeničkih kompleta. Iz Zavoda za udžbenike su istakli da ukupan broj distribuiranih kompleta udžbenika od 1. do 9. razreda iznosi 67.689. Kao što smo i najavili, početkom avgusta dopunska raspodjela udžbeničkih kompleta i drugog stranog jezika bit će realizovana tokom septembra i oktobra, čime će ovogodišnji posao distribucije besplatnih udžbenika svim osnovcima u Crnoj Gori biti uspješno završen, zaključili su oni. Pojačan intenzitet saobraćaja u većem dijelu zemlje. Savjetujemo izbjegavanje vožnje u najtoplijem dijelu dana. Ukoliko ipak putujete, pravite česte pauze, vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise saopšteno iz Automoto Saveza Crne Gore. Danas će u Beranama biti pretežno sunčano vrijeme uz slab do umjeren lokalni razvoj oblačnosti u kontinentalnim oblastima tokom poslije podneva. Vjetar slab do umjeren promjenjivog smjera, jutarnja temperatura vazduha 15, najviša dnevna 33 stepena.
0: Slušate Radio Berane.
1: Juče je u 72. godini preminuo Šoškić Vukosav Aleksandar. Saučešće se izjavlje u seoskom domu Pepiće, sahrane danas u 14 časova na groblju Pepiće. Ožalošćena porodica Šoškić.

0: Slušate Radio Berane.
1: Pratite Flash. Udruženje roditelji poziva vladu Crne Gore da se hitno uključi svega nekoliko dana prije početka nove predškolske godine roditeljima i predškolskim ustanovama jasno saopšti kako će u praksi biti primjenjivana zakonska odredba koju je uredan vakcinalni status uslov za boravak djece u vrtićima. Od početka je bilo jasno da ovako ozbiljna promjena ne može biti uvedena bez detaljne pripreme zdravstvenog i obrazovnog sistema, preciznih procedura i pravovremenog informisanja roditelja i ustanova. Posljednjih mjeseci ukazivano je da sistem nije dovoljno pripremljen, a svega nekoliko dana pred početak godine potvrđuje se da su te bojazni bile opravdane. Razmjere problema pokazuju i pozivi roditelja da sada u posljednjem vikendu pred početak vrtića dolaze na korekciju već izdatih potvrda ukoliko u njima nije na odgovarajući način navedeno da je vakcinacija odložena iz opravdanih razloga, saopštili su iz udruženja roditelja. Ističu da sama činjenica da se nekoliko dana prije 1. septembra naknadno ispravljaju dokumenta koja treba da budu osnov za odlučivanje o tome da li dijete može da boravi u vrtiću, govori dovoljno o tome koliko je sistem u ovu primjenu ušao nepripremljen. Radovi na obnovi i obilježavanju horizontalne saobraćajne signalizacije u užem gradskom jezgru su u toku i odvijaju se planiranom dinamikom. Poseban akcenat stavljen je na zone u blizini škola kako bi se pred početak nove školske godine unaprijedili uslovi za bezbjedno odvijanje saobraćaja i dodatno zaštitili najmlađi učesnici u saobraćaju. Sekretar za komunalno stambene poslove, saobraćaj i zaštitu životne sredine Vuksan Milošević poručio je da građanima da su aktivnosti dio kontinuiranih napora lokalne uprave da unaprijedi bezbjednost saobraćaja i kvalitet svakodnevnog života u gradu. Obnova saobraćajne signalizacije nije samo uređenje gradskih površina, već konkretan doprinos većoj bezbjednosti svih učesnika u saobraćaju. Posebno nam je važno da zone oko škola budu što sigurnije za djecu. Molim građane za strpljenje i razumijevanje dok radovi traju, jer zajedničkim odgovornim odnosom možemo učiniti naše ulice bezbjednim, poručio je sekretar Milošević. Radovi će biti nastavljeni i narednih dana u skladu sa planiranom dinamikom, a građane i sve učesnike u saobraćaju pozivamo na dodatnu pažnju i oprez prilikom prolaska kroz zone u kojima se izvode radovi. NVO Euromost evidentirala je novi ekološki incident na rijeci Lim u mjestu Pruska kod Bijelog polja gdje se, kako navode, kroz cijev direktno u rijeku ispušta velika količina nepoznate bijele tečnosti. Iz organizacije zahtijevaju hitnu reakciju nadležnih institucija. Iz Euromosta su saopštili da su danas evidentirali izlivanje i dostavili video snimak incidenta. Na licu mjesta uočeno intenzivno izlivanje tečnosti u Lim, što izaziva ozbiljnu zabrinutost zbog mogućih posljedica po kvalitet vode, živi svijet i kompletan riječni ekosistem, navodi se u saopštenju. Kako ističu, posebno zabrinjava činjenica da je vodostaj Lima nizak, zbog čega bi svako nekontrolisano ispuštanje otpadnih ili hemijskih nepoznatih materija moglo imati ozbiljne posljedice po rijeku i njen živi svijet. NV Euromost podsjeća da se pomor ribe u Limu već dešavao, a posljednji veliki slučaj zabilježen je 2019. godine. Ne smijemo dozvoliti da ponovo čekamo da riba ugine kako bi institucije reagovale, poručuju iz organizacije. Euromost zahtijeva hitnu reakciju svih nadležnih lokalnih i državnih institucija, kao i utvrđivanje porijekla nepoznate tečnosti. Iz organizacije su najavili da će svakodnevno pratiti stanje na Limu i evidentirati potencijalna zagađenja i aktivnosti koje mogu ugroziti rijeku i njen ekosistem. Završena je distribucija udžbenika za učenike 7., 8. i 9. razreda svih crnogorskih osnovnih škola, saopštenih Zavoda za udžbenike i nastavna sredstva. Kako su kazali, tokom ove sedmice podijeljeno 22.709 udžbeničkih kompleta. Iz Zavoda za udžbenike su istakli da ukupan broj distribuiranih kompleta udžbenika od 1. do 9. razreda iznosi 67.689. Kao što smo i najavili, početkom avgusta dopunska raspodjela udžbeničkih kompleta i drugog stranog jezika bit će realizovana tokom septembra i oktobra, čime će ovogodišnji posao distribucije besplatnih udžbenika svim osnovcima u Crnoj Gori biti uspješno završen, zaključili su oni. Pojačan intenzitet saobraćaja u većem dijelu zemlje. Savjetujemo izbjegavanje vožnje u najtoplijem dijelu dana. Ukoliko ipak putujete, pravite česte pauze, vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise, saopšteno iz Automoto Saveza Crne Gore. Danas će u Beranama biti pretežno sunčano vrijeme, uz slab do umjeren lokalni razvoj oblačnosti u kontinentalnim oblastima tokom poslije podneva. Vjetar slab do umjeren, promjenjivog smjera, jutarnja temperatura vazduha 15, najviša dnevna 33 stepena.
0: Slušate Radio Berane.
1: Juče je u 72. godini preminuo Šoškić Vukosav Aleksandar. Saučešće se izjavlje u seoskom domu Pepiće, sahrane danas u 14 časova na groblju Pepić. Ožalošćena porodica Šoškić.

ustati. Tada sam verovao u čuda i bio ubeđen da će pristati.

0: Slušate Radio Berane.
1: Pratite Flash. Udruženje roditelji poziva vladu Crne Gore da se hitno uključi svega nekoliko dana prije početka nove predškolske godine roditeljima i predškolskim ustanovama jasno saopšti kako će u praksi biti primjenjivana zakonska odredba koju je uredan vakcinalni status uslov za boravak djece u vrtićima. Od početka je bilo jasno da ovako ozbiljna promjena ne može biti uvedena bez detaljne pripreme zdravstvenog i obrazovnog sistema, preciznih procedura i pravovremenog informisanja roditelja i ustanova. Posljednjih mjeseci ukazivano je da sistem nije dovoljno pripremljen, a svega nekoliko dana pred početak godine potvrđuje se da su te bojazni bile opravdane. Razmjere problema pokazuju i pozivi roditelja da sada u posljednjem vikendu pred početak vrtića dolaze na korekciju već izdatih potvrda ukoliko u njima nije na odgovarajući način navedeno da je vakcinacija odložena iz opravdanih razloga, saopštili su iz udruženja roditelja. Ističu da sama činjenica da se nekoliko dana prije 1. septembra naknadno ispravljaju dokumenta koja treba da budu osnov za odlučivanje o tome da li dijete može da boravi u vrtiću, govori dovoljno o tome koliko je sistem u ovu primjenu ušao nepripremljen. Radovi na obnovi i obilježavanju horizontalne saobraćajne signalizacije u užem gradskom jezgru su u toku i odvijaju se planiranom dinamikom. Poseban akcenat stavljen je na zone u blizini škola kako bi se pred početak nove školske godine unaprijedili uslovi za bezbjedno odvijanje saobraćaja i dodatno zaštitili najmlađi učesnici u saobraćaju. Sekretar za komunalno stambene poslove, saobraćaj i zaštitu životne sredine Vuksan Milošević poručio je da građanima da su aktivnosti dio kontinuiranih napora lokalne uprave da unaprijedi bezbjednost saobraćaja i kvalitet svakodnevnog života u gradu. Obnova saobraćajne signalizacije nije samo uređenje gradskih površina, već konkretan doprinos većoj bezbjednosti svih učesnika u saobraćaju. Posebno nam je važno da zone oko škola budu što sigurnije za djecu. Molim građane za strpljenje i razumijevanje dok radovi traju, jer zajedničkim odgovornim odnosom možemo učiniti naše ulice bezbjednim, poručio je sekretar Milošević. Radovi će biti nastavljeni i narednih dana u skladu sa planiranom dinamikom, a građane i sve učesnike u saobraćaju pozivamo na dodatnu pažnju i oprez prilikom prolaska kroz zone u kojima se izvode radovi. NVO Euromost evidentirala je novi ekološki incident na rijeci Lim u mjestu Pruska kod Bijelog polja gdje se, kako navode, kroz cijev direktno u rijeku ispušta velika količina nepoznate bijele tečnosti. Iz organizacije zahtijevaju hitnu reakciju nadležnih institucija. Iz Euromosta su saopštili da su danas evidentirali izlivanje i dostavili video snimak incidenta. Na licu mjesta uočeno intenzivno izlivanje tečnosti u Lim, što izaziva ozbiljnu zabrinutost zbog mogućih posljedica po kvalitet vode, živi svijet i kompletan riječni ekosistem, navodi se u saopštenju. Kako ističu, posebno zabrinjava činjenica da je vodostaj Lima nizak, zbog čega bi svako nekontrolisano ispuštanje otpadnih ili hemijskih nepoznatih materija moglo imati ozbiljne posljedice po rijeku i njen živi svijet. NV Euromost podsjeća da se pomor ribe u Limu već dešavao, a posljednji veliki slučaj zabilježen je 2019. godine. Ne smijemo dozvoliti da ponovo čekamo da riba ugine kako bi institucije reagovale, poručuju iz organizacije. Euromost zahtijeva hitnu reakciju svih nadležnih lokalnih i državnih institucija, kao i utvrđivanje porijekla nepoznate tečnosti. Iz organizacije su najavili da će svakodnevno pratiti stanje na Limu i evidentirati potencijalna zagađenja i aktivnosti koje mogu ugroziti rijeku i njen ekosistem. Završena je distribucija udžbenika za učenike 7., 8. i 9. razreda svih crnogorskih osnovnih škola sa opštenim zavodom za udžbenike i nastavna sredstva. Kako su kazali, tokom ove sedmice podijeljeno 22.709 udžbeničkih kompleta. Iz Zavoda za udžbenike su istakli da ukupan broj distribuiranih kompleta udžbenika od 1. do 9. razreda iznosi 67.689. Kao što smo i najavili, početkom avgusta dopunska raspodjela udžbeničkih kompleta i drugog stranog jezika bit će realizovana tokom septembra i oktobra, čime će ovogodišnji posao distribucije besplatnih udžbenika svim osnovcima u Crnoj Gori biti uspješno završen, zaključili su oni. Pojačan intenzitet saobraćaja u većem dijelu zemlje. Savjetujemo izbjegavanje vožnje u najtoplijem dijelu dana. Ukoliko ipak putujete, pravite česte pauze, vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise saopšteno iz Automoto Saveza Crne Gore. Danas će u Beranama biti pretežno sunčano vrijeme, u slab do umjeren lokalni razvoj oblačnosti u kontinentalnim oblastima tokom poslije podneva. Vjetar slab do umjeren promjenjivog smjera, jutarnja temperatura vazduha 15, najviša dnevna 33 stepena.
0: Slušate Radio Berane.
1: Juče je u 72. godini preminuo Šoškić Vukosav Aleksandar. Saušeće se izjavlje u seoskom domu Pepiće, sahrane danas u 14 časova na groblju Pepiće. Ožalošćena porodica Šoškić.

0: 82 i 105,4 MHz FM stereo.
1: Slušate Radio Berane.

0: dogodilo se na današnji dan.
1: Poštovani slušaoci, poslušajte koji su to događaji obilježili današnji datum. Na današnji dan 1483. godine umro je francuski car Louis XI, koji je tokom vladavine do 1461. okončao ujedinjenje Francuske. Na današnji dan 1489. godine rođen je italijanski slikar Antonio Allegri da Correggio, koji je obrađivao religiozne i mitološke teme. Njegovo slikarstvo je raznježeno senzualno i dekorativno s osjećajem za odnose svijetlo-tamno, što je uočljivo u najznačajnijim dijelima. Na današnji dan 1748. godine rođen je francuski slikar Jacques-Louis David, osnivač i glavni predstavnik klasicizma, član Koventa i dvorski slikar Napoleona I. Bonaparte. Radi istorijske kompozicije i portrete, vaspitava na antičkim uzorima, njegovo je virtuozan crtež, a portretima je postigao vanrednu neposrednost izraza. Na današnji dan 1757. godine ruska armija je u sedmogodišnjem ratu pod komandom maršala Stjepana Fjodorovića Praksina porazila pruske trupe u bici kod Gross Jägersdorfa. Na današnji dan 1797. godine rođena je engleska spisateljica Mary Shelley, supruga pjesnika Percya Bysshe Shelleya, najviše poznata po romanu Frankenstein ili moderni Prometej. Na današnji dan 1871. godine rođen je novozelanđanski fizičar engleskog porijekla Ernest Rutherford, dobitnik Nobelove nagrade za hemiju 1908. jedan od utemeljivača moderne atomske teorije. Od 1898. do 1907. bio univerzitetski profesor u Montrealu, potom u Manchesteru do 1919. i do smrti u Cambridgeu, gdje je bio i direktor laboratorije Cavendish. Najviše se bavio prirodom radioaktivnosti i fundamentalnim istraživanjima u toj oblasti, otkrivši tri tipa radijacije koje je označio kao alfa, beta i gama zrake. Bombardujući foliju zlata alfa zracima 1906. godine, otkrio je postojanje snažno elektrisanog atomskog jezgra koje je nazvao nukleus, a zajedno sa njemačkim fizičarem Hansom Geigerom otkrio je da alfa zraci sadrže pozitivno elektrisane atome helijuma. Na današnji dan 1918. godine vođu oktobarske revolucije Vladimira Iljiča Uljanova ranila je u Moskvi pripadnica stranke SRA Fanja Kaplan, poslije čega je bolševičko vojstvo zavelo crveni teror nad kontrarevolucionarnom buržoazijom i njenim agentima. Na današnji dan 1935. godine umro je francuski pisac Henri Barbusse, poljoprivrednik opšteg bratstva i radničke solidarnosti. Učestvovao je u Prvom svjetskom ratu kao dobrovoljac, ali se ubrzo razočarao izrazivši ogorčenost u romanu Oganj, u kojem je opisao stravičnu sliku rata i digao glas u odbranu mira. Tim dijelom je snažno uticao na pisce antiratnih romana u Europi, poslije rata se kao romansijer i publicista borio za napredne političke i socijalne ideje. Na današnji dan 1940. godine umro engleski fizičar Joseph John Thomson, predsjednik Kraljevskog društva u Londonu, profesor univerziteta u Cambridgeu, dobitnik Nobelove nagrade za fiziku 1906. godine. Otkrio je 1897. godine elektron, također i atomističku strukturu elektriciteta i dao naučni osnov provođenja elektriciteta kroz gasove. Na današnji dan 1942. godine srpskog slikara Savu Šumanovića, majstora pejzaža, aktova i mrtve prirode, ustaše strijele u Sremskoj Mitrovici u Drugom svjetskom ratu poslije zverskog mučenja. Dugo je živio u Parizu od 1930. u Šidu. Njegove velike kompozicije Doručak na travi i Pijana lađa su među najznačajnijim dijelima našeg modernog slikarstva. Najbolja njegova djela su u Narodnom muzeju u Beogradu, zbirci Pavla Beljanskog u Novom Sadu i galeriji Sava Šumanović u Šidu. Na današnji dan 1945. godine japanske okupacione snage u Hong Kongu se u Drugom svjetskom ratu predale Britancima. Na današnji dan 1963. godine direktnu telefonsku liniju prozvanu Crveni telefon između vlada Sovjetskog saveza i Sjedinjenih Američkih Država uspostavili su lideri te dvije zemlje Nikita Hruščov i John Kennedy poslije kubanske krize koja je zaprijetila opštim nuklearnim sukobom. Na današnji dan 1991. godine Sovjetska republika Azerbejdžan objavila je nezavisnost od Moskve i počela formiranje sopstvene armije. Dragi slušaoci, pratili ste rubriku Dogodilo se na današnji dan.
0: Dogodilo se na današnji dan.

0: 82.02 i 105.4 MHz FM stereo.
1: Slušate Radio Berane.

0: 82,2 i 105,4 MHz FM stereo.
1: Slušate radio Berane.

0: Slušate Radio Berane.
1: Pratite Flash. Udruženje roditelji poziva vladu Crne Gore da se hitno uključi svega nekoliko dana prije početka nove predškolske godine roditeljima i predškolskim ustanovama jasno saopšti kako će u praksi biti primjenjivana zakonska odredba koju je uredan vakcinalni status uslov za boravak djece u vrtićima. Od početka je bilo jasno da ovako ozbiljna promjena ne može biti uvedena bez detaljne pripreme zdravstvenog i obrazovnog sistema, preciznih procedura i pravovremenog informisanja roditelja i ustanova. Posljednjih mjeseci ukazivano je da sistem nije dovoljno pripremljen, a svega nekoliko dana pred početak godine potvrđuje se da su te bojazni bile opravdane. Razmjere problema pokazuju i pozivi roditelja da sada u posljednjem vikendu pred početak vrtića dolaze na korekciju već izdatih potvrda ukoliko u njima nije na odgovarajući način navedeno da je vakcinacija odložena iz opravdanih razloga, saopštili su iz udruženja roditelja. Ističu da sama činjenica da se nekoliko dana prije 1. septembra naknadno ispravljaju dokumenta koja treba da budu osnov za odlučivanje o tome da li dijete može da boravi u vrtiću, govori dovoljno o tome koliko je sistem u ovu primjenu ušao nepripremljen. Radovi na obnovi i obilježavanju horizontalne saobraćajne signalizacije u užem gradskom jezgru su u toku i odvijaju se planiranom dinamikom. Poseban akcenat stavljen je na zone u blizini škola kako bi se pred početak nove školske godine unaprijedili uslovi za bezbjedno odvijanje saobraćaja i dodatno zaštitili najmlađi učesnici u saobraćaju. Sekretar za komunalno stambene poslove, saobraćaj i zaštitu životne sredine Vuksan Milošević poručuje da građanima da su aktivnosti dio kontinuiranih napora lokalne uprave da unaprijedi bezbjednost saobraćaja i kvalitet svakodnevnog života u gradu. Obnova saobraćajne signalizacije nije samo uređenje gradskih površina, već konkretan doprinos većoj bezbjednosti svih učesnika u saobraćaju. Posebno nam je važno da zone oko škola budu što sigurnije za djecu. Molim građane za strpljenje i razumijevanje dok radovi traju, jer zajedničkim odgovornim odnosom možemo učiniti naše ulice bezbjednim, poručio je sekretar Milošević. Radovi će biti nastavljeni i narednih dana u skladu sa planiranom dinamikom, a građane i sve učesnike u saobraćaju pozivamo na dodatnu pažnju i oprez prilikom prolaska kroz zone u kojima se izvode radovi. NVO Euromost evidentirala je novi ekološki incident na rijeci Lim u mjestu Pruska kod Bijelog polja gdje se, kako navode, kroz cijev direktno u rijeku ispušta velika količina nepoznate bijele tečnosti. Iz organizacije zahtijevaju hitnu reakciju nadležnih institucija. Iz Euromosta su saopštili da su danas evidentirali izlivanje i dostavili video snimak incidenta. Na licu mjesta uočeno intenzivno izlivanje tečnosti u Lim, što izaziva ozbiljnu zabrinutost zbog mogućih posljedica po kvalitet vode, živi svijet i kompletan riječni ekosistem, navodi se u saopštenju. Kako ističu, posebno zabrinjava činjenica da je vodostaj Lima nizak, zbog čega bi svako nekontrolisano ispuštanje otpadnih ili hemijskih nepoznatih materija moglo imati ozbiljne posljedice po rijeku i njen živi svijet. NV Euromost posjeća da se pomor ribe u Limu već dešavao, a posljednji veliki slučaj zabilježen je 2019. godine. Ne smijemo dozvoliti da ponovo čekamo da riba ugine kako bi institucije reagovale, poručuju iz organizacije. Euromost zahtijeva hitnu reakciju svih nadležnih lokalnih i državnih institucija, kao i utvrđivanje porijekla nepoznate tečnosti. Iz organizacije su najavili da će svakodnevno pratiti stanje na Limu i evidentirati potencijalna zagađenja i aktivnosti koje mogu ugroziti rijeku i njen ekosistem. Završena je distribucija udžbenika za učenike 7., 8. i 9. razreda svih crnogorskih osnovnih škola sa opštinom Zavoda za udžbenike i nastavna sredstva. Kako su kazali, tokom ove sedmice podijeljeno 22.709 udžbeničkih kompleta. Iz Zavoda za udžbenike su istakli da ukupan broj distribuiranih kompleta udžbenika od 1. do 9. razreda iznosi 67.689. Kao što smo i najavili, početkom avgusta dopunska raspodjela udžbeničkih kompleta i drugog stranog jezika bit će realizovana tokom septembra i oktobra, čime će ovogodišnji posao distribucije besplatnih udžbenika svim osnovcima u Crnoj Gori biti uspješno završen, zaključili su oni. Pojačan intenzitet saobraćaja u većem dijelu zemlje, savjetujemo izbjegavanje vožnje u najtoplijem dijelu dana. Ukoliko ipak putujete, pravite česte pauze, vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise saopšteno iz Automoto Saveza Crne Gore. Danas će u Beranama biti pretežno sunčano vrijeme uz slab do umjeren lokalni razvoj oblačnosti u kontinentalnim oblastima tokom poslije podneva. Vjetar slab do umjeren promjenjivog smjera, jutarnja temperatura vazduha 15, najviša dnevna 33 stepena.
2: Slušate Radio Berane.

0: 102,105,4 MHz FM stereo.
1: Slušate radio Berane.

0: dogodilo se na današnji dan.
1: Poštovani slušaoci, poslušajte koji su to događaji obilježili današnji datum. Na današnji dan 1483. godine umro je francuski car Louis XI, koji je tokom vladavine do 1461. okončao ujedinjenje Francuske. Na današnji dan 1489. godine rođen je italijanski slikar Antonio Allegri da Correggio, koji je obrađivao religiozne i mitološke teme. Njegovo slikarstvo je raznježeno senzualno i dekorativno, s osjećajem za odnose svijetlo-tamno, što je uočljivo u najznačajnijim dijelima. Na današnji dan 1748. godine rođen je francuski slikar Jacques-Louis David, osnivač i glavni predstavnik klasicizma, član Koventa i dvorski slikar Napoleona I. Bonaparte. Radi istorijske kompozicije i portrete, vaspitava na antičkim uzorima, njegovo je virtuozan crtež, a portretima je postigao vanrednu neposrednost izraza. Na današnji dan 1757. godine ruska armija je u sedmogodišnjem ratu pod komandom maršala Stjepana Fjodorovića Apraksina porazila pruske trupe u bici kod Gross Jägersdorfa. Na današnji dan 1797. godine rođena je engleska spisateljica Mary Shelley, supruga pjesnika Percya Bysshe Shelleya, najviše poznata po romanu Frankenstein ili moderni Prometej. Na današnji dan 1871. godine rođen je novozelanđanski fizičar engleskog porijekla Ernest Rutherford, dobitnik Nobelove nagrade za hemiju 1908. jedan od utemeljivača moderne atomske teorije. Od 1898. do 1907. bio univerzitetski profesor u Montrealu, potom u Manchesteru do 1919. i do smrti u Cambridgeu, gdje je bio i direktor laboratorije Cavendish. Najviše se bavio prirodom radioaktivnosti i fundamentalnim istraživanjima u toj oblasti, otkrivši tri tipa radijacije koje je označio kao alfa, beta i gama zrake. Bombardujući foliju zlata alfa zracima 1906. godine, otkrio je postojanje snažno elektrisanog atomskog jezgra koje je nazvao nukleus, a zajedno sa njemačkim fizičarem Hansom Geigerom otkrio je da alfa zraci sadrže pozitivno elektrisane atome helijuma. Na današnji dan 1918. godine vođu oktobarske revolucije Vladimira Iljiča Uljanova ranila je u Moskvi pripadnica stranke SRA Fanja Kaplan, poslije čega je bolševičko vojstvo zavelo crveni teror nad kontrarevolucionarnom buržoazijom i njenim agentima. Na današnji dan 1935. godine umro je francuski pisac Henri Barbis, poljoprivrednik opšteg bratstva i radničke solidarnosti. Učestvovao je u Prvom svjetskom ratu kao dobrovoljac, ali se ubrzo razočarao izrazivši ogorčenost u romanu Oganj, u kojem je opisao stravičnu sliku rata i digao glas u odbranu mira. Tim dijelom je snažno uticao na pisce antiratnih romana u Europi, poslije rata se kao romansijer i publicista borio za napredne političke i socijalne ideje. Na današnji dan 1940. godine umro engleski fizičar Joseph John Thomson, predsjednik Kraljevskog društva u Londonu, profesor univerziteta u Cambridgeu, dobitnik Nobelove nagrade za fiziku 1906. godine. Otkrio je 1897. godine elektron, također i atomističku strukturu elektriciteta i dao naučni osnov provođenja elektriciteta kroz gasove. Na današnji dan 1942. godine srpskog slikara Savu Šumanovića, majstora pejzaža, aktova i mrtve prirode, ustaše strijele u Sremskoj Mitrovici u Drugom svjetskom ratu poslije zverskog mučenja. Dugo je živio u Parizu od 1930. u Šidu. Njegove velike kompozicije Doručak na travi i Pijana lađa su među najznačajnijim dijelima našeg modernog slikarstva. Najbolja njegova dijela su u Narodnom muzeju u Beogradu, zbirci Pavla Beljanskog u Novom Sadu i galeriji Sava Šumanović u Šidu. Na današnji dan 1945. godine japanske okupacione snage u Hong Kongu se u Drugom svjetskom ratu predale Britancima. Na današnji dan 1963. godine direktnu telefonsku liniju prozvanu Crveni telefon između vlada Sovjetskog saveza i Sjedinjenih Američkih Država uspostavili su lideri te dvije zemlje Nikita Hruščov i John Kennedy poslije kubanske krize koja je zaprijetila opštim nuklearnim sukobom. Na današnji dan 1991. godine Sovjetska republika Azerbejdžan objavila je nezavisnost od Moskve i počela formiranje sopstvene armije. Dragi slušaoci, pratili ste rubriku Dogodilo se na današnji dan.
0: Dogodilo se na današnji dan.

poštovani slušaoci, dobrodošli u emisiju Svijet nauke. U narednih pola sata vodimo vas kroz najzanimljivije priče iz svijeta nauke i tehnologije. Danas govorimo o velikim planovima čovječanstva da jednog dana živi na Marsu, o tome kako vještačka inteligencija pomaže naučnicima da otkriju nove lijekove, pokušat ćemo da objasnimo jednu od najvećih misterija univerzuma, tamnu materiju i na kraju saznati zašto ljudi zapravo sanjaju. Ostanite uz nas, počinje još jedno putovanje kroz svijet nauke. Hoće li ljudi živjeti na Marsu? Jedna od najvećih ambicija modernog čovječanstva jeste da jednog dana napusti Zemlju i počne živjeti na drugoj planeti. Najozbiljniji kandidat za to je Mars. Kompanija SpaceX, koju vodi Elon Musk, razvija ogromnu raketu nazvanu Starship. Cilj ove rakete je da u budućnosti može prevoziti desetine ljudi na Mars u jednoj misiji. Putovanje do Marsa traje oko 6 do 7 mjeseci, a naučnici vjeruju da bi prve ljudske misije mogle krenuti već tokom narednih decenija. Ali život na Marsu bio bi izuzetno težak, temperatura na planeti često pada i do minus 60 stepeni. Atmosfera je vrlo tanka i sastoji se uglavnom od ugljen dioksida, pa ljudi ne bi mogli disati bez specijalne opreme. Još jedan veliki problem je radijacija iz svemira, jer Mars nema snažno magnetno polje koje bi štitilo ljude kao što to radi Zemlja. Zbog toga naučnici razmišljaju o gradnji podzemnih baza ili gradova prekrivenih debelim slojem tla. Postavlja se i pitanje hrane, naučnici već eksperimentišu sa uzgojem biljaka u simulatornom marsovskom tlu. Ako bi se ovi problemi riješili, prvi mali grad na Marsu mogao bi imati svega nekoliko desetina ili stotina stanovnika. Iako zvuči kao naučna fantastika, ideja o ljudima koji žive na drugoj planeti danas je ozbiljan naučni projekat. Možda će upravo generacije koje danas odrastaju jednoga dana imati priliku da posjete ili čak žive na Marsu. Poštovani slušaoci, idemo na muzičku pauzu pa se vraćamo emisiji.

just like Cleopatra. Let's set a fire. Let's go.

0: Slušate Radio Berane.
1: Pratite Flash. Udruženje roditelji poziva vladu Crne Gore da se hitno uključi svega nekoliko dana prije početka nove predškolske godine roditeljima i predškolskim ustanovama jasno saopšti kako će u praksi biti primjenjivana zakonska odredba koju je uredan vakcinalni status uslov za boravak djece u vrtićima. Od početka je bilo jasno da ovako ozbiljna promjena ne može biti uvedena bez detaljne pripreme zdravstvenog i obrazovnog sistema, preciznih procedura i pravovremenog informisanja roditelja i ustanova. Posljednjih mjeseci ukazivano je da sistem nije dovoljno pripremljen, a svega nekoliko dana pred početak godine potvrđuje se da su te bojazni bile opravdane. Razmjere problema pokazuju i pozivi roditelja da sada u posljednjem vikendu pred početak vrtića dolaze na korekciju već izdatih potvrda ukoliko u njima nije na odgovarajući način navedeno da je vakcinacija odložena iz opravdanih razloga, saopštili su iz udruženja roditelja. Ističu da sama činjenica da se nekoliko dana prije 1. septembra naknadno ispravljaju dokumenta koja treba da budu osnov za odlučivanje o tome da li dijete može da boravi u vrtiću, govori dovoljno o tome koliko je sistem u ovu primjenu ušao nepripremljen. Radovi na obnovi i obilježavanju horizontalne saobraćajne signalizacije u užem gradskom jezgru su u toku i odvijaju se planiranom dinamikom. Poseban akcenat stavljen je na zone u blizini škola kako bi se pred početak nove školske godine unaprijedili uslovi za bezbjedno odvijanje saobraćaja i dodatno zaštitili najmlađi učesnici u saobraćaju. Sekretar za komunalno stambene poslove, saobraćaj i zaštitu životne sredine Vuksan Milošević poručuje da građanima da su aktivnosti dio kontinuiranih napora lokalne uprave da unaprijedi bezbjednost saobraćaja i kvalitet svakodnevnog života u gradu. Obnova saobraćajne signalizacije nije samo uređenje gradskih površina, već konkretan doprinos većoj bezbjednosti svih učesnika u saobraćaju. Posebno nam je važno da zone oko škola budu što sigurnije za djecu. Molim građane za strpljenje i razumijevanje dok radovi traju, jer zajedničkim odgovornim odnosom možemo učiniti naše ulice bezbjednim, poručio je sekretar Milošević. Radovi će biti nastavljeni i narednih dana u skladu sa planiranom dinamikom, a građane i sve učesnike u saobraćaju pozivamo na dodatnu pažnju i oprez prilikom prolaska kroz zone u kojima se izvode radovi. NVO Euromost evidentirala je novi ekološki incident na rijeci Lim u mjestu Pruska kod Bijelog polja gdje se, kako navode, kroz cijev direktno u rijeku ispušta velika količina nepoznate bijele tečnosti. Iz organizacije zahtijevaju hitnu reakciju nadležnih institucija. Iz Euromosta su saopštili da su danas evidentirali izlivanje i dostavili video snimak incidenta. Na licu mjesta uočeno je intenzivno izlivanje tečnosti u Lim, što izaziva ozbiljnu zabrinutost zbog mogućih posljedica po kvalitet vode, živi svijet i kompletan riječni ekosistem, navodi se u saopštenju. Kako ističu, posebno zabrinjava činjenica da je vodostaj Lima nizak, zbog čega bi svako nekontrolisano ispuštanje otpadnih ili hemijskih nepoznatih materija moglo imati ozbiljne posljedice po rijeku i njen živi svijet. NV Euromost podsjeća da se pomor ribe u Limu već dešavao, a posljednji veliki slučaj zabilježen je 2019. godine. Ne smijemo dozvoliti da ponovo čekamo da riba ugine kako bi institucije reagovale, poručuju iz organizacije. Euromost zahtijeva hitnu reakciju svih nadležnih lokalnih i državnih institucija, kao i utvrđivanje porijekla nepoznate tečnosti. Iz organizacije su najavili da će svakodnevno pratiti stanje na Limu i evidentirati potencijalna zagađenja i aktivnosti koje mogu ugroziti rijeku i njen ekosistem. Završena je distribucija udžbenika za učenike 7., 8. i 9. razreda svih crnogorskih osnovnih škola sa opštine Zavode za udžbenike i nastavna sredstva. Kako su kazali, tokom ove sedmice podijeljeno 22.709 udžbeničkih kompleta. Iz Zavoda za udžbenike su istakli da ukupan broj distribuiranih kompleta udžbenika od 1. do 9. razreda iznosi 67.689. Kao što smo i najavili, početkom avgusta dopunska raspodjela udžbeničkih kompleta i drugog stranog jezika bit će realizovana tokom septembra i oktobra, čime će ovogodišnji posao distribucije besplatnih udžbenika svim osnovcima u Crnoj Gori biti uspješno završen, zaključili su oni. Pojačan intenzitet saobraćaja u većem dijelu zemlje. Savjetujemo izbjegavanje vožnje u najtoplijem dijelu dana. Ukoliko ipak putujete, pravite česte pauze, vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise saopšteno iz Automoto Saveza Crne Gore. Danas će u Beranama biti pretežno sunčano vrijeme uz slab do umjeren lokalni razvoj oblačnosti u kontinentalnim oblastima tokom poslije podneva. Vjetar slab do umjeren, promjenjivog smjera, jutarnja temperatura vazduha 15, najviša dnevna 33 stepena.

0: Berane, grad koji volim.
1: Slušate Radio Berane.

Slušate Radio Berane. Opet krivi.

0: dogodilo se na današnji dan.
1: Poštovani slušaoci, poslušajte koji su to događaji obilježili današnji datum. Na današnji dan 1483. godine umro je francuski car Louis XI, koji je tokom vladavine do 1461. okončao ujedinjenje Francuske. Na današnji dan 1489. godine rođen je italijanski slikar Antonio Allegri da Correggio, koji je obrađivao religiozne i mitološke teme. Njegovo slikarstvo je raznježeno senzualno i dekorativno s osjećajem za odnose svijetlu tamno, što je uočljivo u najznačajnijim dijelima. Na današnji dan 1748. godine rođen je francuski slikar Jacques-Louis David, osnivač i glavni predstavnik klasicizma, član Koventa i dvorski slikar Napoleona I. Bonaparte. Radio istorijske kompozicije i portrete, vaspitava na antičkim uzorima, njegovo je virtuozan crtež, a portretima je postigao vanrednu neposrednost izraza. Na današnji dan 1757. godine ruska armija je u sedmogodišnjem ratu pod komandom maršala Stjepana Fjodorovića Praksina porazila pruske trupe u bici kod Gross-Jegersdorfa. Na današnji dan 1797. godine rođena je engleska spisateljica Mary Shelley, supruga pjesnika Percya Bysshe Shelleya, najviše poznata po romanu Frankenstein ili moderni Prometej. Na današnji dan 1871. godine rođen je novozelanđanski fizičar engleskog porijekla Ernest Rutherford, dobitnik Nobelove nagrade za hemiju 1908. jedan od utemeljivača moderne atomske teorije. Od 1898. do 1907. bio univerzitetski profesor u Montrealu, potom u Manchesteru do 1919. i do smrti u Cambridgeu, gdje je bio i direktor laboratorije Cavendish. Najviše se bavio prirodom radioaktivnosti i fundamentalnim istraživanjima u toj oblasti, otkrivši tri tipa radijacije koje je označio kao alfa, beta i gama zrake. Bombardujući foliju zlata alfa zracima 1906. godine, otkrio je postojanje snažno elektrisanog atomskog jezgra koje je nazvao nukleus, a zajedno sa njemačkim fizičarem Hansom Geigerom otkrio je da alfa zraci sadrže pozitivno elektrisane atome helijuma. Na današnji dan 1918. godine vođu oktobarske revolucije Vladimira Iljiča Uljanova ranila je u Moskvi pripadnica stranke SR-a Fanja Kaplan, poslije čega je bolševičko vojstvo zavelo crveni teror nad kontrarevolucionarnom buržoazijom i njenim agentima. Na današnji dan 1935. godine umro je francuski pisac Henri Barbis, poljoprivrednik opšteg bratstva i radničke solidarnosti. Učestvovao je u Prvom svjetskom ratu kao dobrovoljac, ali se ubrzo razočarao izrazivši ogorčenost u romanu Oganj, u kojem je opisao stravičnu sliku rata i digao glas u odbranu mira. Tim dijelom je snažno uticao na pisce antiratnih romana u Europi, poslije rata se kao romansijer i publicista borio za napredne političke i socijalne ideje. Na današnji dan 1940. godine umro engleski fizičar Joseph John Thomson, predsjednik Kraljevskog društva u Londonu, profesor univerziteta u Cambridgeu, dobitnik Nobelove nagrade za fiziku 1906. godine. Otkrio je 1897. godine elektron, također i atomističku strukturu elektriciteta i dao naučni osnov provođenja elektriciteta kroz gasove. Na današnji dan 1942. godine srpskog slikara Savu Šumanovića, majstora pejzaža, aktova i mrtve prirode, ustaše strijele u Sremskoj Mitrovici u Drugom svjetskom ratu poslije zverskog mučenja. Dugo je živio u Parizu od 1930. u Šidu. Njegove velike kompozicije Doručak na travi i Pijana lađa su među najznačajnijim dijelima našeg modernog slikarstva. Najbolja njegova dijela su u Narodnom muzeju u Beogradu, zbirci Pavla Beljanskog u Novom Sadu i galeriji Sava Šumanović u Šidu. Na današnji dan 1945. godine japanske okupacione snage u Hong Kongu se u Drugom svjetskom ratu predale Britancima. Na današnji dan 1963. godine direktnu telefonsku liniju prozvanu Crveni telefon između vlada Sovjetskog saveza i Sjedinjenih Američkih Država uspostavili su lideri te dvije zemlje Nikita Hruščov i John Kennedy poslije kubanske krize koja je zaprijetila opštim nuklearnim sukobom. Na današnji dan 1991. godine Sovjetska Republika Azerbejdžan objavila je nezavisnost od Moskve i počela formiranje sopstvene armije. Dragi slušaoci, pratili ste rubriku Dogodilo se na današnji dan.
0: Dogodilo se na današnji dan.

0: 104,4 MHz FM stereo.
1: Slušate Radio Berane.

0: 82.105.4 MHz FM stereo.
1: Slušate radio Berane.

0: dogodilo se na današnji dan.
1: Poštovani slušaoci, poslušajte koji su to događaji obilježili današnji datum. Na današnji dan 1483. godine umro je francuski car Louis XI, koji je tokom vladavine do 1461. okončao ujedinjenje Francuske. Na današnji dan 1489. godine rođen je italijanski slikar Antonio Allegri da Correggio, koji je obrađivao religiozne i mitološke teme. Njegovo slikarstvo je raznježeno senzualno i dekorativno s osjećajem za odnose svijetlo-tamno, što je uočljivo u najznačajnijim dijelima. Na današnji dan 1748. godine rođen je francuski slikar Jacques-Louis David, osnivač i glavni predstavnik klasicizma, član Koventa i dvorski slikar Napoleona I. Bonaparte. Radio istorijske kompozicije i portrete, vaspitava na antičkim uzorima, njegovo je virtuozan crtež, a portretima je postigao vanrednu neposrednost izraza. Na današnji dan 1757. godine ruska armija je u sedmogodišnjem ratu pod komandom maršala Stjepana Fjodorovića Praksina porazila pruske trupe u bici kod Gross Jägersdorfa. Na današnji dan 1797. godine rođena je engleska spisateljica Mary Shelley, supruga pjesnika Percya Bysshe Shelleya, najviše poznata po romanu Frankenstein ili moderni Prometej. Na današnji dan 1871. godine rođen je novozelanđanski fizičar engleskog porijekla Ernest Rutherford, dobitnik Nobelove nagrade za hemiju 1908. jedan od utemeljivača moderne atomske teorije. Od 1898. do 1907. bio univerzitetski profesor u Montrealu, potom u Manchesteru do 1919. i do smrti u Cambridgeu, gdje je bio i direktor laboratorije Cavendish. Najviše se bavio prirodom radioaktivnosti i fundamentalnim istraživanjima u toj oblasti, otkrivši tri tipa radijacije koje je označio kao alfa, beta i gama zrake. Bombardujući foliju zlata alfa zracima 1906. godine, otkrio je postojanje snažno elektrisanog atomskog jezgra koje je nazvao nukleus, a zajedno sa njemačkim fizičarem Hansom Geigerom otkrio je da alfa zraci sadrže pozitivno elektrisane atome helijuma. Na današnji dan 1918. godine vođu oktobarske revolucije Vladimira Iljiča Uljanova ranila je u Moskvi pripadnica stranke SRA Fanja Kaplan, poslije čega je bolševičko vojstvo zavelo crveni teror nad kontrarevolucionarnom buržoazijom i njenim agentima. Na današnji dan 1935. godine umro je francuski pisac Henri Barbusse, poljoprivrednik opšteg bratstva i radničke solidarnosti. Učestvovao je u Prvom svjetskom ratu kao dobrovoljac, ali se ubrzo razočarao izrazivši ogorčenost u romanu Oganj, u kojem je opisao stravičnu sliku rata i digao glas u odbranu mira. Tim dijelom je snažno uticao na pisce antiratnih romana u Europi, poslije rata se kao romansijer i publicista borio za napredne političke i socijalne ideje. Na današnji dan 1940. godine umro engleski fizičar Joseph John Thomson, predsjednik Kraljevskog društva u Londonu, profesor univerziteta u Cambridgeu, dobitnik Nobelove nagrade za fiziku 1906. godine. Otkrio je 1897. godine elektron, također i atomističku strukturu elektriciteta i dao naučni osnov provođenja elektriciteta kroz gasove. Na današnji dan 1942. godine srpskog slikara Savu Šumanovića, majstora pejzaža, aktova i mrtve prirode, ustaše strijele u Sremskoj Mitrovici u Drugom svjetskom ratu poslije zverskog mučenja. Dugo je živio u Parizu od 1930. u Šidu. Njegove velike kompozicije Doručak na travi i Pijana lađa su među najznačajnijim dijelima našeg modernog slikarstva. Najbolja njegova djela su u Narodnom muzeju u Beogradu, zbirci Pavla Beljanskog u Novom Sadu i galeriji Sava Šumanović u Šidu. Na današnji dan 1945. godine japanske okupacione snage u Hong Kongu se u Drugom svjetskom ratu predale Britancima. Na današnji dan 1963. godine direktnu telefonsku liniju prozvanu Crveni telefon između vlada Sovjetskog saveza i Sjedinjenih Američkih Država uspostavili su lideri te dvije zemlje Nikita Hruščov i John Kennedy poslije kubanske krize koja je zaprijetila opštim nuklearnim sukobom. Na današnji dan 1991. godine Sovjetska Republika Azerbejdžan objavila je nezavisnost od Moskve i počela formiranje sopstvene armije. Dragi slušaoci, pratili ste rubriku Dogodilo se na današnji dan.
0: Dogodilo se na današnji dan.

0: 88,2 i 105,4 MHz FM stereo.
1: Slušate radio Berane.

0: 80.2 i 105.4 MHz FM stereo.
1: Slušate Radio Berane.

0: 88,2 i 105,4 MHz FM stereo.
1: Slušate Radio Berane.